0: Aura gogom sikombalam ne yam sabo sikombalam ne yam maybo sikombalam ne yam labo
1: ah dondui na barsine
2: ah to ne rambayeli
1: ah ne rambayeli dondui
2: barki gomantarabi
1: ah
2: ayo hamis dumuda turom yamba mawaga tamba ke ko samsimam ta kuma dum ya ban do jum ndata mu aye da turom nya dam no ndegle ya hamis joy na lung hamis da to doge a ji doge ngira ka be da to ne ge magma pata na ka kuma da hamis ba jumbam barki de pharmacy
1: merci les

0: argote yawa
1: tota deji
0: ade wa argote halbatal
1: ya
0: ade khan tajiji
1: je
0: teram tangira hagram
1: tege tege lokuna
0: le inne je sa merci ngai
1: lokuna le gosse le
0: mo ala wa ndato je kwa haji
1: madia merci le kanga le gosse jelem fm liberté jelem radio djegge njamena ne line lenda kamise wala doje surunu jile ndaw par de geur tugunu jile donu jile madia na udongara allo
2: mana
1: ah maje na barsine
2: na yeje mangali
1: ah to yindui
2: ah
1: kamise
2: du inda to no si amare la passe quand de chezé legin tiki dina na pawa ba asta ya shan la la re lo to maje si
1: nego to ko jira ne gel ku jije ka si nana kula ti si ne gel ku jira da kor gele ka duje do lenda ala panan ene ojito ne ka nojito da la kan singala lenda al do sito singamon le ala le do gi rangar alba
2: merci.
1: Merci.
2: Merci.
1: Merci, maman.

Voilà, le dim Carlos Awaron, c'est même tête d'ambirier si que Nikita Tolta a cadé si. Girkoja Dawad, ou baiton Girka que Gira, Gneran bien, Jamanat la malangde naun kum konga, y karenan birklaio, adim birklaio, yangon de que dingam, gokon de yken garka, Patrice Yakoub, garka, Patrice Yakoub, ni tava, gernikringa, ne pata. Ade nike ngarka Patrice Yakoub ni ingoni ya jibi ala Yakoub ngarka Patrice Yakoub kuto kundoka taka bie ndoku joki diko gie na jwa koki njikemeto ni waikembe kinjamanat la dinga tuji go muike ran te mbier klayon to naden nga kongu ke dingam ke keke jiang Françoise Yakoub Isabelle Yakoub Clarisse Yakoub Koita Yakoub Gochingar Yakoub malani ni kembe ki bilchin do yi ke gemaji si ni gonan ke Suisse te yi ke Paris si rabi gonan ke Canada te yi ngara dum Raoul yi kembe ke sarta ke moitar jibial labe Andre ni kembe ke sarto Yusuf gongar yi ke tolbe jibial malani ni kembe ke moy salate waitona den ngako nandigita gunjini kambe garwatu gonanga Cameroon ta ke girko janga ba dul onna jigna lal do ma de klade gita ke jijiya ga ko covid alen ge gto ningti ndo marji mercredi mai rosi dom ta alen ge gto ningti ndo mercredi ndo ko jogi di so na je ne ba ido bar ko tukrat lo ko ando ta ba to kam karche tukrat be ya nanante adi nga ba Gongar Josué qui de l'église catholique de Kono va ingor que souk gon souk duba barne site a kan jirnge ko tonu ban lokma je ki am kombi antan dang laibe palum leube tarasum gel kei mbay Julie iko kei mbay rodi Kembay Élysée, Rimbay Félicité, et que Marbay Philippe dans l'Aïbé, ta torum Mbay Njigmel, John Oji Mbay Njigmel, et que docteur Mid Bel de Kula, et que Mbay Oji Mbay Njigmel, Kon Oji Mbay Njigmel, Kojuko Bongay Mourlou. Ake ngaka daji malanin ndon dot nat naun kum kongai kade nan ber kala yo adim ber kala yo yako da ke bend ngo ko de ngonde ke jian uji kuto murdu louise noji kuto murdu louise ni barni abarne pasem adin uji kuto murdu louise kuto ndako de gidi ndako ena jwa ko ngi kemeto bay kembe ngi jamet lan ber kala yo onto Anji singe de ke malang. Ke bebalum mundu. Lele gane o kenge kenjame na te ke nade ni ke jemadum mandukor. Jikembe ke yaunde te. Ike Genevieve mandukor. Blanjin mandukor. Njin konan ke France ta ke mbay re ke mbay. Ari mandukor njun gonan ke États-Unis to wai to isi mara tada ga ke isi ganan girin si ke marani naran simbir klayon to. Nini rao ne ke kembe ke mundu to wai kendo jidi ndo ku jogi di mi na juwe ko ke njikeme to wai ke lening di kendo pandro jindo ku jogi di me na juwe ni. Lo ku andu taba to kbe mdo giyango kon ke dengam ku tok tadi ke imbayi murdu. Quartier Mursal Tara Sota Église EFLT paroisse Chagua 1 dans l'ai B kanjir nge kutonu bar lokmaj kem conveyant girko jigariya te de bayo ya moto dubai o ya do bingara ke ik ku jalngar o balta traojina o traogba akei belingar malandu nendondot nat naun kum kongai kadana nan birklayo adim birklayo ngondu ke kejiang ngon kemde ngon nandu kad iren kadija tidi bai iren kadija tidi bai ne bagu to kundo bondru jindo ko digri ndo ko na jwa ko kinji kemeto kumbang ke jo
dan kanda len nge guto ning ti kndo kon wan tan na tnia di kem lo do de ke la majite mbir kla yon to nad ni chef de kanto ko balimba ko mogo nad ni bank be daya nad ni gir ko jide ke sa le mai be se ngonanga man kaga kira mayu manda balimba dagana aussi ngini raibe do kan antan den sik sa daga to tag be ndo jiman do ko jogi ko gi na jwani ni tabalo quando va to kem do giangante ade ngani kinge guto tari karchi am to kui kan jinge guto nu ban lokma ji kem konvi antan dang laibe bera nakra ik benade antoine saibe marcel general mbang maji jima dumbai je de won ik ro kultar barnabas ngau dande Reutag Daniel Baigadum Philippe Yiklombaye Zashi Garsa Bawel Yikne Kaudum Joseph Bibarm Mathias Akim Baywarnom Chimo Baitelngon Jacob Maciel Martin Larko Yrachel Bayam Dene Celestine Ongania Nikngeguto Larsak Jina Nan Krangai Jadik malang aku mada tarik singgungan giran sih ke tama majasi malang guna irai sedu keranto. Da irai sedu majik malang doa yuti anggon nanduk jia ke ngokon dukon du larsa ke jina. Larsa ke jina arba gutu ikun doa kujogi di mehe na abril ni kembe kenjamet lau lani ningti ikun doa kujogi di doko ina abril. Ni bai doba duk tu kerata keranto nan si singgung ke kembe ni share infrastructure tu bai tu. Senjirak cerjun.

ribaranen ribaranen gonu bayge daw bari ngaw won logo udu kami irata maji barneri bay don bay jelenda en ondu maji en de jipana teriba mu oji du bakar nariwa dai de jenengel jecho ipana ike lokis lomnum ne ko sagu maji lomto bay don bay je udu ne jel gel jone le wala jide en de jipana sen gon koin godo wa ipana ngon koin sino ene en pele yelum gari yelumto bay don bay je pana na karine je gel so akawne kare wanda a di arno e de jim bay don bay je pana se dogu gari elum pele elum ba kare ne je so da ma pele im ba kam ne je gel jo bari le kenen dam bay don bay je ile kenen pana dogu gari melum pele melum ya ka ton konum ya igine lenda arborum du du ne kinga ko toye eno godo luego no anda muy muy ar nejele gigel chok bay do bay jogula chit ne lentay tele un koro or par pari ja aw bay do bay jogu koy bari ribarane ribarane ngon bay do bare ngon way luego no le ba ma go tuju sen bele gedun ko sanam go katel mo ko kapat mure no bate jise bari ba ngi tar ke bewa bari ba rane ke bewa